0: Моя земля.
1: Цікаві туристичні маршрути, славуті місцини, адмітні факти, багата історична, культурна, духовна спадщина – гета моя земля. Програма про унікальність Павночного регіону, самобитну природу, неповторні місцини Вітебщини. У студії Наталія Бейнарович, вітаю вас. У пошуках пригод пропоную открыть для себе Верхнядзвинск. Верхнядзвинский район – это сапраўдная знаходка для аматаров природы и культурной спадчины. Тут вас чакают маляўнічыя пейзажи асвійскага заказника, где можно атрымать асалоду от уникальной флоры и фауны, дивные плывучие островы. Не выпустите магчымасці наведаць мясцовый масло-сырзавод, а так само зазірнуць у краязнаўчы музей, які расскажа про богатую гісторыю традыцыі рэгіёна. Верхнядзвинский район – это идеальное место для тех, кто хочет отримать асалоду от прыгажосці дикой природы и погрузиться в атмосферу гостинности.
0: Моя земля.
1: Скарыстайтеся уникальной магчымасцю докрануться до истории про дзіўныя артефакты гісторика краязнаўчага музея, якія рассказывают про духовную спадчыну региона. Сярод их крыжи энкалпіёны, якія выкарыстоўваліся святарами для захоўвання мошчаў святых. Гэтые двухстворкавыя крыжи выраблены у городе и отправлены у Киево-Печерскую лавру для заполнения были знойдены у перыяд с 2015 по 2017 год и датуются 14-15 стагоддзямі. У калекцыі музея прадстаўлены 4 такія крыжы, 3 з якіх змяшчаюць мошчы. Сярод унікальных экспанатаў жаночы пахавальны набор, знойдзены ў вёсцы Табулкі і датаваны 10-11 стагоддзямі, адзін з 3 захаваных у Беларусі. Ён выкарыстоўваўся для ўбору дзяўчыны, якая рана пайшла жыцця. Цікава, што койка званочка ў наборы адпавядае ўзросту нябожчыцы. Музей прапануе сваім наведвальнікам унікальную канцэпцыю 12 прычалаў, кожны з якіх раскрывае гісторыю рэгіёна ад каменнага стагоддзя да сучаснасці. Экскурсант могуць не толькі знаёміцца з гісторыяй населеных пунктаў, але і ўбачыць знойдзеныя артэфакты, якія расказваюць